Hënqets Giulio Caccini, Ave Marian, Lusine Zakariani Katermamb, në vagaksumer Levon Abrahamiana. Hector Berlioz, Fantastik Sinfonia, Gjerkrort Mas, Parahandes, Katarume Monreali Sinfonik në Vagahumbë, dirijor Charles Dutoit.